يَسْتَمِعُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا.

وَالْمُؤْمِنِينَ بِهَا فَسَأَمْنَاهُ وَالْمُؤْمِنِينَ